0: ane sabre unyame akaya kacha mise ne eyie wo hopa ene eyie wo amanfo wo yi ene oto moko emu yi a oto moko wele mi akasa madam fukoju cj wose ne wafase ene kwase ene eija haya na mobe ye ne die ane unse eija na moto ye ne die wan
1: me papa

0: Do you speak English or?
1: Ane mi se ye adoso pa na ene emi se se miti mi nya amama fo apiki kwa zo kakra mamia.